0: ཐང ལང དོན ལིན ཚིན དེ ནི ལེན
1: ད ད སིང གུ ཚུ པི ལེ ཚིན དེ ནི བེ ཇུང ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོ ཁང གི ལུང ཚིན ཅ དེ ཐང ལང དོན ཤེ པི ལེ ཚིན དེ རེད
2: སིང གུ ནང པ ཚོ གང ཁང ཟོ དད ན བེ ཇུ ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོ ཁང གི ལུང ཚིན ཅ དེ ཐང ལང དོན ཤེ པི ལེ ཚིན ཁེ ཇུ དུ ཅེ རེད nga na le chin da nyin da ba tin chi chu chu ye de rin ka le chin no lu zon so ye ming a xie ba dong xiu ba ma le long ji jie se jie long za xie be guo xie ji ye nga la lu zon so wa ming a xie be guo xie ji ye za len to mo mo bo xie lu xian de jie yong wa ji qin zuo na cuo nian jie kuai ji ba dong mo bo cha qin li be de ma yin ba ra de le du de xiang sa le jie ming a nga dong zhe wa ye ba de jie na xian gang niao de za ji de ri ma xie ge lu bo de tong ming ba na pa che wa sian mu de wa le zong wa yan de ga de sian la nyung zai mi ba ra sian xi wa dong le la po de sian kang nyung de tu ba zong na lu pa rong yin jia de tong den ruo sai na wo su re ge din ju da le ni re mo che wa na nang du ge jin che le zong wa xi ji ye ma la de wa dong xie dong che wa su jia sian dong zong zhe lu sian duo mu nya ba ra jia ne de tong ming ba ran jia sai bie ren na ma yin dong ka jie jie na nian ga la sian nong kong zhou ma ye wa dong ta na gu mo nye jiu mu ko wa jia ra kātia sēngkāng nyōng dē zhī tō nā, nī mōngbō xē zāwā nē mī pār tōng tō. Tī chā rā lūsāng sō wē tō chī xū nā, sēngkāng nyōng dē zhē jī tēng bā rī. Ngā tō nāng jīn lūsāng ngā tō jā dāng gō, chē tā xē zhē tī, sēng nyōng zhīn jā zāwā lē, tā tō lā jīn bā tōng. Tī chē nē sēng xī lē tōng, rō nōng yōng tō lā, lū bō jōng rōng yīn jā dē tōng yōng tō.
3: Jizin chup som jie xie chup chui do gui chi chui na. Ngan chui rongi ni jia xin ji tian la sem ko xie bar ngan ni gom xin yong. Rong ki rong la li ji zi en yong.
4: Mei lu du xia wei zong ni de ma yi bar sen na la pa ni rong ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong yong a. Ngan chui xie chup jian zong dang dun dang de yong ni xie jiang. Dio ngō mi zhōng nāng dē lā, nā yū xī ē nyō.
3: Tātā, qē rōng kī tū lā wō jiā tōng gō lī qī wī nā wān dōng nā, lēng kī kō sī mē rī yōng nī, rōng kī rōng lā xī bī kī lēm dē lā gyōng zām sēng tōng. Nzām lēng chē dēng zān zūg jī bē wī xīm yū nyē kī kī nō, nzām lēng mē rī yōng jī zhōng bō chē, chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ge chin chi, gangi che xin yue chi kue yue.
4: Di na, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chi san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ke zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri sang si.
3: Wen zhong, ge mong bu xi la du la song ju mei ba de du ru dong sui xin ji ma dang wa ga la yin de ko de mei bi do chi mong bu xi rong ge rong la ga wi lian ba yin ding de ji sheng kang ji bi lu ben fo ro e di sheng kang de tong la chen ni da de xi ya yue de sheng kang de tong jian ji du nam yin yong le la zhen xi nie kuo ji men na zi wei zhong ge yue dāng dā dāng yī lé guā rā dōp tōm nā, jī tēng tēr gāng ā jīng jī xia wā yīn xīng mē jī sōng yu.
4: Wēn jiāng, lī gī nē xiu jī cō wī zhū zhū rā tāng jī zhē yī jī. Rāng gā zī wī zā mā bō chū tāng, pā mā bīng jī, gā nī lō gā nāng dā, rēng jī bā tā rēng dō xī nā. Gā rū gā jīng bā tā bī sēn dā, jī dār xia ā.
3: Sēng gā rī bī lō bīng ē tā lī yīn dā dār sōng yu dī. Rong ni ji ge duk ding ki xie ken de, shi yu ku yu so jie xian de da ma yin bar, rong ni ji bo yin. Gang za su yin yong, rong la chang bi cong ni xie de bi, dem ju yue jie song yue.
4: Ri de, ma yin me ci xie dang, jie rang li me ba ga la yin. Ngan qi yin jie tong na lan zi bi, u zu xie ju de ya ni. Rang ge rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong da.
3: De wo mei sheng qiu xi ba ne, zao wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de. Zhong nong dong

Qingcong zai la, qi gen zai yu sguo, dama cuma ge de la ru ru mi yi zwa nan bian de xiu xi. Jun cin de qi ri si na, qi gen de ge bun du de na zi zhi tu zi yin sguo. Mei nin ge ka la, da ro si te ni yu sguo, da cuma ge pa dan du mei nin ka ge si te de ni mei zha mu man zha xi. Da ro de li ge qi wa zi na, qi gen de nan ju do zun qin bu zha mu yu xi. Xiong ge do, chan ban zha do, ge man zha la so ba, da bu ge qin nong la, jun nong xiu zu la, nu li xin na, de ge mei wu ni, pu zha ni ge ta sa yu ma si. Den zhi yin du cu ma ge de la, chi zhi mei li, mei ni la ma yu li de jik ba zhi yi zuan na, de ra dong xiu si. Den zhi yin du de, du cu ji zhen zhen zhong zhu du, qi gin de la, qi gin ru ru mei yi zuan na, meng tu si. Tā tūsū rīmpū mānzhū cātī chikīn rū rū gīwā nā kā nōng gā sū cū mā hū sī. Tā dābū gā tā chikīn tā tā ngui mā nōng sī gō chū bū mōng gā zā rā wīn dū chikīn tā chīn nī nī shēr pā gā jī sī. Rī tī tū gā gā mā gīn tā sī yā mō rā mō yō sī gō tā rōng gā zā cōng tā lā chikīn tā tūsū mōng bū jē ngō gī nyā bā rā tī ngō gī gā chī mā tā jī bā rī ngō gī lā lō gā sīng gā rī. Da da su ko gyi wun du gu mo chun na ya ngu gi ga chikin da su gu ri zi si. Ga si ngu gi chikin da si la ga da na jun zi la ma rung li ma ci. Da ro cuma ga ngu gi la cha myo yin wu si chikin da ga ji mi yin zi a na hi si. Ri di za zong da ga da chikin da gi cha la ri su cuma hu cha la ri da chi ji pi ma ji wa na o chikin da pa ga chi sa ba li ga gu chu du je su ho san si. Chikin ka gecha hitu diki gong du san chamu dosi, ta rong ka xiapu nyingba. Xiong ka nyongwa na, ta koko dukdang diki hi si. Xiong ka ka chikin ro rong mei si la ta si je, hi wa na, chikin ga wa na, chi nol ba si. Nying nyingba, na ma si ha, dabu ka ta nyongwa da chi wa na, si ka za ra no la, za ji song si. Chikin da nyongwa gan zhang la song wa na di da si. Gai du du, xiong ka zai wan na, chikin ro ro mei yi ka, gai qin bo ma sa wan na, xiong ka ga ta si. Da bu ka, da chikin ka xiong ka ga wan na, rong ka nyo da, song xiu yu tu rai wan na, hua ma si tu ka gai cha la, ngo cha, chikin ka lo sen ka bo da, yin go ta si. Da nai ni song, chikin ro ro mei si la, zha mo ga, dang ya si sa ma, xin bo ma yin yu na, da xiong ya mo ma yi xiu si. Xiong ka gada rong ka chikin la lo zawa na chikin da dabu ka xe la maka li yi tali ma chi da rong hui ma yi chikin la da xiong ya mo ma yi li xiong du chikin ro ro mei yi nyo wa na din zhe xe li ma chi da ro chikin ka rong la ga zhen xiu ge zhi zi si da xiong ka ga chikin la xia bo ji ma nga lo ka yi zawa du chou ka dabu la da zhi lo ma ru go jun xin che zhi si na ngāk chau la rū yī līng gō, chau gā ngā la gā zhīn xiu gā rī gō zī xī xī. Chī gīng gā, ngā gā zhū bō gā chī dō, ngā wā dā bō zō mā rī. Ngā gā chau la gā zhīn xiu chū. Tā sō dā bō gā ngā la dā xiong yā mō yī dō, xī xī bō mā nā yī na bī wū rī. Dā gā xī gā dā chau la zhī chū, rī dī dā bō zō lī gā dā tā dō gā lī gā dā rī, ngā gā pū zā nī gā lī mā rī, zī wā na xī xī. Xiong gā xī mā gā wā na, Chok chato dang, nga xiong ka ka chenri tong gari, zi wan na pa si si. Nyaman ga yi ga ji la, xiong ka ka goga jie du du wan na, chikin ru ru ka dapu ka lo chung no la jang zhu wan na, lo ga yi chen si. Chikin ru ru mi yi ka ha gu on du, gi chen po ma sa wan na, dapu la da jeb si. Dapu njo po ma wan wan na, xiong ka da ga ta si. Xiong ka ka, Chikin ru ru mei yi ga zhen qin la zhen lu du, xia bu ge zi dong pu zha ning mu sheng wan na, ko la zha yi xin ge zhen wan na. Chikin ru ru mei yi de la, lin ji lu li ge ta ji si. Xiong ke ge chikin ru ru mei yi la, cha su ni, na sheng le xiu, dong wo ni si dian ba ren ge ha gu ri. De mi na, cha gu su la zi zi xu, zi wan na, zi zi xian le si. Xiong ke ge xia bu pa ge nyong wan na, nya bu la, Chikin ru ru mei yi de si chin si. Chikin ru ru mei yi ge duan da de da bu qin cong nong ge lu hu jie yu si guo de la yi si. Lu hu ge a ge ru ru, nga ge di na, xiong ke ge chou nya bu la
给吃点把人格打混了嘛热瞧了怕起连接好真的是瞧个日日一个人这样的事实吃给个都请着一个人这样的给吃这些如果个我要讲呢三弄节冬的阿个弱弱我瞧你本弱弱一出怕他再出的请着一个三个大球人这样的事实等你呢七斤肉肉的胸口你偷了个你母的七斤的路后的你娘不拉拿上了送死过胸口的怕过你他人不嘛怕蛋的对七斤的路后你用来人死胸口的怕过你个路后的还过去没死路后的跟阿妈拿了家碗呢中的对七斤肉肉个真是不嘛就亏得可真完呢胸口的怕过家碗呢胸口动过了眼睛怕过又扎上了该不是死七天多六后年的拿上了胸口都没人问的可你干啥干面了牛的六后个扎上你下了安头个怕过个那后的人问死过六后个真的得说话里的个啥呢穷听这个说这件事怕过这些个给喜欢呢我没睡着这样能不死熊哥哥的七天的如果的你的你不着蒙个吃完炸完呢冬过你白完呢七天如果没一来说话说完呢起码不在你个连络居民大部等到了这一站